0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Wer Eltern mit Uni-Abschluss hat, macht selbst tendenziell auch einen solchen Abschluss. Wer hingegen Eltern mit niedriger formaler Bildung hat, dem sind die Hochschultüren weitgehend versperrt. Dieses Problem wird jetzt auch durch eine Studie des IHS bestätigt. Es ist die bisher größte vergleichbare Untersuchung zu diesem Thema. Felix Nowak berichtet.
2: Mehr als 85.000 Bildungslaufbahnen hat das Institut für höhere Studien ausgewertet. Überraschend ist für Studienautor Mario Steiner ein Faktor, der relativ wenig Einfluss auf die Laufbahn nimmt, nämlich der, ob Kinder Migrationshintergrund haben oder nicht. Viel mehr Auswirkung habe die Bildung der Eltern. Der Besuch von Universitäten und Fachhochschulen ist demnach vor allem dann möglich, wenn schon die Eltern höhere Bildungsabschlüsse haben.
3: Wenn zum Beispiel die Eltern nur Pflichtschulbildung haben, dann schaffen es zwar viele von ihren Kindern, eine Lehre abzuschließen. Insofern ist es schon auch ein Bildungsaufstieg für sie, aber von höherer Bildung bleiben sie weitgehend ausgeschlossen.
2: Der Studienautor empfiehlt mehr Ganztagsschulen, um Unterschiede in den Haushalten auszugleichen.
1: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt häufen sich die Sabotageakte auf Energieanlagen in Deutschland. Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk im deutschen Bundesland Brandenburg hat die Polizei Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen. Auch in Köln wird nach der Störung an einem Umspannwerk wegen verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar. In Graz spricht man von einem Wunder. Ein dreijähriges Mädchen ist gestern Abend im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses aus dem 5. Stockwerk abgestürzt. Das Kind überstand den Sturz fast unverletzt. Robert Neukirchner berichtet.
4: Die Mutter wartet gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, 13 und 3 Jahre alt, im 5. Obergeschoss eines Wohngebäudes im Bezirk Gries auf den Lift. Das Stiegenhaus und der Lift sind an der Außenseite des Hauses angebaut. Um ihrer kleinen Schwester den Blick nach unten zu ermöglichen, hebt die 13-Jährige sie auf. Am Geländer lehnt sich die Dreijährige aber offenbar so weit nach vorne, dass sie ihrer Schwester aus den Armen rutscht. Sie fällt in ein Steinbeet, das im Vergleich zu einer Asphaltfläche den Aufprall zumindest etwas mindert. Das Rote Kreuz übernimmt die Erstversorgung des Mädchens, das immer bei Bewusstsein ist, und bringt es in die Kinderklinik des LKH Uniklinikums Graz. Schwerere Verletzungen werden hier bei der Dreijährigen nicht festgestellt, sie muss aber zur Beobachtung noch im Krankenhaus bleiben.
1: Der Schusswaffenangriff bei einem Rave in der Schweiz war ein Amoklauf. Das hat die Kantonspolizei Aargau heute erklärt. Bei dem Angriff wurde eine 22-jährige Italienerin getötet. 5 weitere Personen wurden verletzt. In Haft ist ein 43-jähriger Schweizer. Er hat bereits gestanden, sein Motiv ist unklar. Er dürfte aber psychisch krank sein. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
5: Speziell im Süden können in den nächsten Stunden stellenweise Regenschauer und Gewitter niedergehen. Über Nacht gingen die weitgehend ab. Tiefstwerte 8 bis 18 Grad. Morgen Donnerstag ist es dann leicht wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und dichteren Wolken. Die können in der Osthälfte Österreichs stellenweise etwas Regen bringen. Meist bleibt es aber trocken und von Vorarlberg bis Kärnten überwiegt in Summe der sonnige Eindruck. Zum Teil frischt sehr lebhaft der Nordwestwind auf. Die Temperaturen ändern sich wenig. Höchstwerte morgen 22 bis 30 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien staut's auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Inzersdorf und dem Knoten Prater. Ein Plus von 45 Minuten haben sie hier. Immerhin bei St. Marx ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt. Richtung Graz staut zwischen Hirstetten und St. Marx mit einem Plus von 15 Minuten. Stau auch auf der Brigittenauerlände, auf der Grünbergstraße stadteinwärts und auf der Favoritenstraße stadteinwärts. Und in der Steiermark, in Graz, dauert es 10 Minuten länger auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Puchstraße.
7: Hrvatski Journal.
8: Lep dober večer pri našem žurnalu. Vesti današnje srijede 2. septembra je sastavila Judit Herceg. Lepo, da ste nam se pridružili. Danas je u Željezno bila posebna sjednica Zemaljskoga sabora. Uzrok za to je bio izvještaj Zemaljskoga revizijskoga suda. U ovom je revizijski sud izrazio svoje skrbi u vezi s razvitkom zemaljskih financijov. Pri današnjoj posebnoj sjednici je zemaljski poglavar Hans-Peter Doskozil SPÖ rekao da je gizdav na svoju financijsku politiku. ÖVP je potreboval iskreni financijski plan za budućnost. I FPÖ kritizira aktualnu financijsku politiku zemlje. Zeleni, ki su kod junior partner dio vlade, ju branu. U Vorištanu su urbarijalci u zimi 2022. ljeta zasadili 1000 stabal libanonskih cedrov. Ova vrst stabla da bolje zna baratati visokimi temperaturami i suhimi periodami. Projekt u Vorištanu, ali i u drugi općina podvara sveučilište za kulturu zemlje Boku. Po rekordni visoki temperatura i mjesece dugoj suši se kaže da je velik dio ovih stabal za istinu i preživio, veli urbarijalac iz Vorištana Herbert Sinovac.
9: Ljeto smo se odbojili da će to sve kraj biti kaj vako vuče, kaj je tako mogu vode nego dijan. Ali ja sam stopač, ja sam spentotim bio, da sam vidio da je tri fatale od i stablo ide, a da ferte tako ti su krebilo im ovako suho, da tako su kraje. Jo? Ali ja se veselim, da su tako čudo došli, ka problematika, ka mnogo visno, da vidite svaki dan v televiziji, v radiji, je, da se v naturi se obrnilo. Mi imamo tako čudo bolesti, i stablami, jer je su to srat rasti, ali druga stable, da tako, no. Ako se kod nas vozi, kod lajte gebirje, da gore ljedate i vidi da skoro pu od te loze su tako bronkasti, da ne znamo već će to pujit druga ljeta, ali će to se krebit.
8: A bi vi rekli da sada ta libanonski cedar, da ta laglje ili bolje zizvon sušon more bolje zahadjat?
9: Mi se upamo, ali to je za probijarac, jo? Mi ne znamo. To je kod nas smo to tako čo činili i Bruk Najdov je tako plantaž i nekim akti je tako plantaž. Da profesor Leda časa typ bolje ide od jedna. Mi ćemo dojeti war die Problem Gott war losi, aka wako dale bude, aka srat wako sako lieto wako bude, dann normal losi, wisch ko nirche kodnas war paar lieto bitte am Islen. Bitte mo tomo duet, aka prognose zu istime, ja si mislim to istina, se taka bit ko kaj Macedonija to tako kaj, jo.
8: To znači da vi mislite da će biti ovdje tako kod na Balkanu, da će biti pusta loza, da će biti sve suho. To su strašne perspektive zapravo. Kako bi rekli, bi vi rekli sada ta libanonski cedar je to ta, more to zadržati ili to, ili će se to ipak tako ta tendencija tam ukazat, što bi rekli?
9: Ne, to je to, če činimo srat s tim profesorom i s Vukošom, da gledamo kako to ide s tem. Na Bruk Najdov je to tem so jako velike lipe tako stable od libanonske cedare. To je to ide, no? Da je to se moja nekako leda, kje stable zime. To su ne nek od Libanona, kad to je tako, da su ti stable od več kraja, od druge zemlje, da se leda čak je bolje hojeti. Ali to je čudo dela i to se mora reći. Ne? To se ne nek posadija, to se mora paljeda, to se mora pak nekovanjati. Ali jo, to ćemo se pa vidjeti. Nije da ne zna kako će to biti, kako će to dalje pojeti. Ne? Ako je ovo normal će leto, svako leto pa normal. Onda si mislim i to prognoze velo da ćemo imati velike probleme. Ne nek od vodija i kod lozija i svakdje.
8: Je rekao Herbert Sinovac. Svega skupa su u Vorištanu posadili oko 1000 kusičev libanonskih cedrov na površini od 1 hektara. Kod rečeno je oko 3/4 ovih stabal dosle preživilo. Vokalni sastav Bas Bari Tenori je čer u Teatru am Spittelberg u Beču imao koncert. Kod goste su sijačkari pozvali Gradišćanski kvartet, ki je skupa s ansamblom predstavio nekoliko jačak. Gradišćanski kvartet je ansambl Gudačev. Dvorana teatra u 7. kotaru je bila rasprodana, se veseli Filip Tyran od Bas Bari Tenorov. On veli o čerašnjem nastupu.
10: Mi smo imali praizvedbe, ne samo jednu, nego vele tri praizvedbe novih kositev. U novoj je suradnji s gudačkim kvartetom, ki se zove Gradiščanski kvartet. S njimi smo izdali jedan singl, Črni oblak, u juliju. I eto, imali prvi nastup uživo skupa. Mi smo čir nekako testirali, jeli si pašemo skupa, pokud smo se samo on remote u studiju upoznali, a čir za istinu prvi put skupa stali na pozornici, a moram priznat da je kemija apsolutno štimala, ne samo da mislimo da naši glasi i gudački instrumenti si jako pašu skupa, nego i ljudski smo se jako našli. Bila je jako lipa čut, isprobirali smo nove stvari, sami sebe smo malo presenetili, a ja mislim i našu publiku. To je na koncu ispod crte najvažnije da delamo stvari, ki nam se vidu, da si napravimo sami sebi kakove izazove, da delamo stvari, ki so interesantni, ne samo nam, nego i publiki. U tom smislu mislim da je bio jako uspešan večer i zapravo se ufam i daljnjoj suradnji s ovimi predobrimi gudači.
8: Kako će sada z bas bariti nori dalje? Pojed imate kakove dojduće nastupe ili ćete z ovim programom znam da i kada drugdje nastupiti?
10: Ovo ljeto imamo još Voice Mania, to je a cappella festival, kada jačimo na balkoni vani u Bječu, u gradu. Isto tako u Burti za Radio Mora. I onda se jako veselimo na iduće ljeto, 27. ljeto. To nam je veliki 20. jubilej, koga ćemo veliko proslaviti s nekolikimi koncerti. A počet ćemo na Hrvatskom balu, kada ćemo skupa s Big Bandom i s FTM trijom nastupati na Pulnoć. I s tim ćemo početi naše jubilarno ljeto i ćemo potegnuti prik Kroatisade i drugih festivalov za istinu lipe i posebne nastupe. Svakako i s gudačkim kvartetom. Ovo je suradnja koju smo sad započeli. A svi skupa smo zaključili da je to bio za istinu početak jedne nove epizode, tako da se smimo svi veseliti na nove sadržaje s Gradiščanskim kvartetom i bas baritenori.
8: Je rekao Filip Tyron o dojduči plani bas baritenorov, ki će do kodrečenog ljeta usvećevati 20. obljetnicu postojanja.
7: Danas.
8: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen se u vezi s napadom na zračnu luku u Leipzigu pomina o novom stepenu eskalacije Ruske na europskom tlu. Slučaj u Leipzigu da je bio napad ruskih agentov ki su korišćavali vojski materijal. Ako se ov napad bi bio ugodao, bi bilo moglo biti i mrtvih, tako von der Leyen. Klub za mobilnost ÖAMTC potrebuje poboljšanja u vezi s tarifi na e-tankarnica. Aktualno da je ekstremnih razlik kod cijenov na jednom i istom stupu za punjenje. Ovo da odvisi od toga kom kartom vozači plaćaju, a to da ne odgovara zakonu EU-a, tako ÖAMTC. U Graca je 3-ljetna divičica čer pala iz 5. kata. Kod i kres čudo se ditetu ništ nije stalo, ono i nije teško ranjeno. Služba za spašavanje je otprimila 3-ljetno dite u bolnicu na preglede. A tim još k prognozi vremena. Na večer će do se minjati sunce i oblaki. Kod i kres čudo se ditetu ništ nije stalo, ono i nije teško ranjeno. Služba za spašavanje je otprimila 3-ljetno dite u bolnicu na preglede. A tim još k prognozi vremena. Na večer će do se minjati sunce i oblaki, na mjestima